tūmaianga, ko mana ko I te rangi mai e. O te ako te pākai, te ia te tika marea rangatira. Tūmaianga, ko mana ko I te kākano te pehinga. O te ara te

E whai ake nei ko tētahi hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko Imarima Manual. Imarima Manual, ka kōrero a matua te kehuhihu pātara mō te oranga o tēnei o ngā rangatira hapuri, o tēnei o ngā kaiwhakaoko. Imarima Manual, no Ngāti Kahungunu. Nō reira, whakarongo mai rā, ki te haurongo taumatarau.

Kei aku whakataitai ki te whenua, kei aku ihorai. Tēnei te karanga, kia tuhono mai kōtau, ki tēnei te reo aratuku o tau ranga moana, e whakapāho tia nei kia kōtau, mai te kohana, te whare o te tīrairaka. Ko te keukehu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto. He mihi ana kia kōtau, i whai wā te huri pēnei mai, i tēnei haora, ka whiua rere tia i ngā kōrero, o te haurongo tau matarau. Ka tīmata ngā kōrero i te tuatahi, e pāna ki te āhua tana o te koeora, o e Marina Manuel. He wahi ne no roto mai o kahununu. Whai muri mai ko ngā kōrero mo huria matenga. No ngā tama, no ngā toa, no te āti awa. I tēnei ki wā, ka tuku atu e tahi waiata he whakangāhau i a kōtau e whakarongo mai ana. Engari, ka waka e wale wale te hoki mai, tūhono mai anō, ki whakarono ki ngā kōrero e pāna ki ngā wahi nēnei.